0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Ji çend mehan ji danîna wî weke cîgirê Wezîrê Berevaniyê Sûriyê bo karûbarê navçeya Rojhilat Sîpan Hemû ji lîsteya terorê ya Tirkiyê hat derxistin. Lehij jî hin berpirsên dinyên Rojavayê Kurdistanê hene ku di navê lîsteyê de ne. Semîr Oso naskirî bi Sîpan Hemû ku cîgirê Wezîrê Berevaniyê Sûriyeye bo karûbarê Rojhilatê Sûriyê berê di nava lîsteya terorê ya Wezareta Navxuya Tirkiyê de navê wî hebû. Sîpan Hemû ku pênc mehên ew erk wergirtiye niha di lîsteya terorê ya Wezareta Navxuya Tirkiyê de dema ku lêgerîn tê kirin navê wî êdî nayê dîtin û hatiye jêbirin. Ev yek jî demeke dê ku heta niha ew navên ku berê di nava lîsteyê de hebûne niha hêz jî mane ji wan jî kesayetiyên weke Mezlûm Ebdî fermandarê giştî yên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê. Wezareta Navxuya Tirkiyê lîsteyeke dûr û dirêj heye û navê wan kesan tê de ye ku ferman ango biryara girtina wan heye. Liste li gorî saziyan navên daxwazkirî şêwaza wan lîsteyan hatiye cuda kirin û weke lîsteya sor yan jî pirtakalî û zerd û rasasî hatiye cuda kirin. Serokkomariya Tirkiyê û Şandeya İmralî ji bo dema demjimêr û nîvekî gotûbêj derbarê qonaxa yasayî ya pêvajoya aştî û pêngavên dahatiyên pêvajoyê kirin. Şandeya İmralî ku pêk hatibû ji Pervîn Buldan alîkara serokê parlamentoyê û parlamentera Partiya Demê ya Bajarê wanê her wiha Mîthat Sancar parlamenterê Partiya Demê ya Bajarê

0: Nekî jê mi behsa rewşa geştyariyê, cihên geştyarî û dîrokiyên Kurdistanê bikin. Bijaril Rojhilatê Kurdistanê. Berî zêdetirî 100 salan dema ku gerîdeyê Fransiyê bi navê Jacques Morgan derbasî nava şikewtekî bû li Rojhilat. Navê şikewtê Sahulan e. Yek ji pîrozkirin, girîngtirîn cihên geştyarî şûnewarên xwezayî yên wê parêzgehê Parêzgeha Urmiyê keşf kir, aşkere kir. Şikefta Sahulan ku tenê 43 kilometreyan ji bajarê Mahabadê Rojhilatê Kurdistanê dûr e, bi gola xwe ya kûr û pêkhateya kevrîn ya nava şikeftê gelek balkêş e. Wî ye navçeyeke girîng ya geştyariyê salane bi dehezaran geştyar ji navxwe û derve welat serdana wê şikeftê dikin.
1: La qulayî 30 metrî jêrzewî, yekek li serencrakeştirîn eşkewtî ewî, Rojhilatê Kurdistan û Êran halkewtûye. Eşkewtî Sahulan dikewete gundî Sahulan la dûrî 43 kilometr la Rojhilatê şerî Mehabad la parêzgehê Urmiyê. Ba gurê geranewa mêjûyekan nizîkî 120 sal lemûber, geştyar û lêkolerî Fransî Jacques Morgan serdanî eşkewtekê kirdûye û ewş bote hoy bilawbûnewa û nasrabûnî zyatirî em şwêne mêjûyiye.
2: Ew eşkewte salyana li beynî 130 tê 150 hezar nefer bazîkûnende heye. Şijmancî ewel sal eme zor sermaşûluğe, yanî li ewelî biharê te ewelî peyzê. Şijmancî duyemî sal kemtir dê. Welî şikurî xuda zor bo menteqeye zor awedaniye û di her şwêneke weke bêne wana misafîrana we geştyarana we kediyara bi xweyan tevilmendî xweyan heye.
3: Elhamdûlillah nasîn bola bola kar bikin lêra kasbekî zor sakmane yere sa xudaya. Ara wala yere salê 79 iftitabo xalk pêzanî mezlû deman zanî ma nema nazan kengî ew xara xidmetî senda.
1: Li nav dilî eşkewteke deryaçeyekî siruştî heye ke nizîkî de metr qola û li hendek şwênîş qolayî digate zyatir la 60 metr. Eşkewteke pilê germî li werzî hawîn de li nêwan 10 bo 13 pilê sedî dibêt û ewî deryaçekê sertirîş e. Ewş ewendeyê dîke sirincî geştyaranî bi xwe rakeşawa.
4: Amin ewa çendimîn cara dême yer her cigaşî zor xoşa geştyarekî zor işîle ya. Umîdewarim hemîşe her awa pirla geştyar bê û mifaetê bê bo şaredarî bê ca nazanim bi çi organêk ya.
5: Ez gela gela lêre kevxweş bûm cara ewelê hat me lêre. Waqean personêlê baş, karkunî baş, karmendî baş, waqean qedîme gela girtin, destê we neyişî cîyeke gela xweş e, gela muhîta we xweş e, hewayî gela xweş e. Al hawayî lêre aynî hawayî Silvana me ya Urmiyê, waqean cîye gela xweş e.
1: Eşkewtî

0: Duyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Em baş patlamasının hece Kerem Kendigel ve bültena berfrehyan uçan eme bültena kobahın sarın çengirin desfebik. Nave Sipan Hamud Cegire Vezir Parasniye Suriye bu Herima Roşhalat de listeye Vezirata Nafaya Türkiye'de enlemeye. Dari Navevi u Hejmarek Jiberpirsen Rojavayi Kursane de listeye Ankara'da hebun. Piştî civîna bi Erdogan re Şamde İmralî ragihand ku hewildanên wan yên ji bo aştî û pêşvebirina demokrasiyê dê berdewam bike. Şamdiyê serokatiya Sûriyê serdana General Mazlûm Ebdî kir û mijarên çareserkirina destrêjiyên li ser saziyên dewletê dosyeya koçberan û leskirin û temamkirina pêvajoya entegrasyonê gotûbêj kirin.

0: Li bajarê Rihayê yê Bakurê Kurdistanê kesekî bi çekan êrişî otomobîlek girdi. Encama vê êrişê de kesek hate kuştin, kesek din jî birîndar bû. Parêzgariya Rihayê di daxuyaniyekê de ragihand ku di êrişeke çekdarî ya li ser otomobîlekê de kesek hatiye kuştin, yekî din jî birîndar bûye. Li gorî agahiyên hatine belavkirin, êriş li bulwara Demokrasiyê ya Bazdê Tîrmehê li navçeya Eyyûbiye ya navenda bajar qewmiye. Dema ku kesên nenas gulele otomobîlek reşandin ev bûyer qewmiye. Piştî agahdarkirina tîmên polîs û bijîşkên bijîşkî xwegihandina cihê bûyerê tîmên taybet û polîsê Rihayê jî ragihandiye ku ajokarê otomobîlê di cih de jiyana xwe ji dest daye û kesekî din jî birîndar bûye. Kesê birîndar bi ambulansê ji naxweşxaneya Perwerde û Lêkolînê bajarê Rihayê re hatiye veguhestin. Pênc gumanbar jî ji aliyê polîsan ve di derbarê vê bûyerê de hatine binçavkirin. Cotkarên parêzgeha Mûşe ya Bakurê Kurdistanê li ser rûberê 51,100 hektaran çivenderên şekir çandine. Ew hêvî dikin ku di vê demsalê de îsal 42,000 ton şekir berhem bînin.
1: Ev zeviyên çavenderê şekirin li gundê Mixakomê ya ku dikeve sînorê deşta parêzgeha Mûşe Bakurê Kurdistanê. Cotkarên wê parêzgehê plan dikin di vê demsalê de 42,000 ton çavenderî şeker berhem bînin. Ejber ku îsal cotkaran li ser rûbarê 51,100 hektar zevî çavenderî şeker çandine.
2: Cotkar û sewaldar ku debara xwe bi çandiniyê dikin ji ber barana zêde, çandina çîçekên îsal dereng xistin. Ji ber ku germahî pir zêde ye. Em her 10 rojan carekê av didin. Kargeha şekir kapasîteya xwe zêde kiriye û em ji kirînê razî ne. Pirsgirêka kota bandorê li cotkarên me dike û em dixwazin ji bo vê jî çareseriyek were dîtin.
1: Li gor agahiyan di vê demsalê de li seranserî parêzgeha Mûşê li 52 gundan 1600 cotkaran zeviyê xwe bi çavenderên şekir çandine. Kargeha Mûşê jî plan dike di vê demsalê de 300,000 ton çavenderên şekir werbigire.

0: Amışlo set saliye çok piroz dike. Be bu neye nezik buna set saliye avakına bajare kamışlıya helmeteke pakjil bajır hatı ragandı. Nüçekane kanal haştel bajır kamışlıya ragahan. Be nezik buna set saliye avakına bajare kamışlıya re be tevli buna endamin reveberiyan her vaha revebera herima kamışlıya cihan hassam. Helmeteke pakjiye bajır hatıya ragandı. Ligori agahiyan Konağa yekemin ya helmeti desi hafteyan direj bebe. Piştiwe konağa jih, konağın din dej bu pakışkırına tevahiyya tahin bajarı kamıştuye des bebek. Ligori agahiyan ve bisti tebaqe bebonaya salvagara avakına bajarı kamıştuye ve le parka azadiye ya bajar pirozbahiyyake mezin verildi darxistin. Reveberi peywendiyen derveye Wezareta Tendurusiye li hukumeta ve guhaz Zuhair El-Qarrat ji Kanal 8 re axivî û diyar kir derbarê pêvajoya entegrasyonê her wiha ya Tendurusiya Rêveberiya Xweser û navendên girêdayî wê girêdayî rewşa Tendurusiyê di heman demê de rewşa nexweşxaneyên agahî dan me. El-Qarrat diyar kir ku ew weke wezaret bi hevrezî û xebateke domdar li gel Tendurusiya parêzgeha Hesekê kar û xebatên xwe dimeşînin û diyar jikir ku piştî bidawîhatina pêvajoya entegrasyonê wan gelek xebatên hevbeş pêk anîne. Her wiha piştgiriyeke mezin ji bo nexweşxaneyên giştî û sektora Tendurusiya parêzgehê jî hatine dabîn kir.
1: قمنا بالعمل بالتنسيق مع مديريه الصحه الموجوده في المحافظه
2: ما بريفابريا تندرستيه باريزغا حسكيرا خباتو هفكاريا كا بير باش مشان دا كل غوري بيشينين خدمه تندرستيه بيدا بك مجبوج نوفا اكتيف كرنا هن خوشخانين كوج خدمه در كتبون بهفرا كاركر او چالا كر ما درفتا بريان زيدكر دا كو افكارمن وگرن هرمي او خدمه پیدا بكن هنجي حوجداري هيا جبركو لهرمي گلك درمان كيما لروش نها جبري چيترا ما گلك نخوش

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Çend mehberê piştî tayinkirina wî weke cêgirê Wezîrê Parastiniyê Sûriyê ji bo Herêma Rojhilat, Sîpan Hemû ji lîsteya terorê ya Tirkiyê hate derxistin, lê rayedarên din yên Rojavayê Kurdistanê hin jî di lîsteyê de ne. Semîr Oso, ku bi navê Sîpan Hemû jî tê naskirin, cêgirê Wezîrê Parastiniyê Sûriyê ji bo Herêma Rojhilatê Sûriyê berê di lîsteya terorê ya Wezareta Navxuya Tirkiyê de bû. Sîpan Hemû ku 5 mehin di vê erkê de ye, niha navê wî di lîsteya terorê ya Wezareta Navxuya Tirkiyê de hatiye derxistin, lê navê wî nayê dîtin û ew hatiye jêbirin. Heta niha navên ku berê di lîsteyê de bûn, ev hîn jî hene. Di nava wan de Mazlûm Ebdî, fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk jî heye. Mazlûm Ebdî ragahand ku vî şandeyeke hukûmeta Sûriyê pêşwazî kiriye û ew li ser çend mijarên girîng gihîştine peymanek. Fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk, Mazlûm Ebdî li ser tevna civakiya eksê daxuyaniyek belav kir û ragahand ew bi pêşwazîkirina nûnerê serûkatiyê Ziyad Ayiş û fermandarê Feyleqa duyem Ewad Casim dilgerim bûye. Mazlûm Ebdî diyar kir ku wan di hevdîtinê de li ser çend dosye û pirsgirêkên girîng yên girêdayî ewlehî û aramiya parêzgeha Hesekê gotûbêj kiriye. Fermandarê giştiyê Hesedê amaje bi vê yekê jî kir ku wan di civînê de behsa çareserkirina destdirêjiyên li ser navendên dewletê dosyeya koçberan û leskirin û temamkirina pêvajoya entegrasyonê kiriye. Mazlûm Ebdî di parvekirina xwe de diyar kiriye, me hest bi atmosfereke erênî û gavên ciddî yên ji bo çareserkirina dosyeyên xizmeta ewlehî û aramiya parêzgehê kiriye û di wî warî de jî gihîştine çend çareseriyan. Piştî êrişên li hember karwanê yekem yê koçberên serê Kaniyê hejmarek malbatên ku îşkence û zirar li wan hatibû kirin, carekî din vegeriyan bajarê Hesekê. Malbatan ji Kanal 8 re diyar kir ku rastî êriş û talanê hatine û daxwaza mafê xwe û garantiya vegerê ji hukûmetê dikin.
1: Dehêma heştan bû. Roja vegera koçberên serê Kaniyê bû. Mihemed û Ahmed ew roj wekî roja ji dayîkbûnê bi nav kirbûn û gotin lingê me ard nedigirt ji kêfa. Lê dema ku bi kerwana xwe gihaştin bajarê Xweserê Kaniyê piştî dûrbûna 7 salan ew bi darê zorê careke din rastî êriş û zordariyê hatin û erebên hawirde li wan kom bûn û bi lêdan û diziyê ew pêşwaz kirin. Laşê wan ji lêdanê tefşîn bûye. Otomobîla wan hate şkandin û telefon û 700 dolarê wan jî ji wan hate dizîn.
2: Kedî te kev şerak kena îze mîtor hate pêşa me girtin. Ya xenazî dî nemre qan şto go ya xenazî û birç dikin. Û ne dî yani neş teqrî me refa vurin siyara şkanan dir derî vekirin û hücumî me kirin. Me dixistin bi silaha, bi çakuça, şetiyana, kera, xencara. Yani gayeta wan kuştirin bu.
3: Bu xewnek jmer. Elhamdülillah hayam katın sere kani hem çun hani ki gorne şu an zivri hem çun kanayız hem çun mama av malbat tadi maratım o andani malevan yani maharet dedin kefama tesir harabi ayoji kefama da tanu va vallahi hem katın bazar yok devagar edem ki biz zivrin av halk el madar katın yani şuuri maş kanandın av kefama haft sala gishu
1: ج علی خواری و بریا اولهیا هندرینا حکومت تصویری ال پاریسگاه حسکی را گهاند بکو او جردنیا و گرا خلکی تمام نبوبو به علی وان ره لی اندامی کمیته کوچ برین سریکانیش کنار حشر تکس کرکو اوان ناو 448 مال باتن سریکانی به حکومت تصویری را هل دابون و اریکرنا بو 410 مال بات هاتبو جوانجی 140 مالبات یه بازار بون.
4: یعنی ما کروان روزا یک شمی ایواری همو آماده کاری کردن دو شمی ساعت هفت صبح پیشا کام پاواشو کانی خلق کن بون ایدی بریک هتن یعنی ت بری آوه آگاهی که جمعه بگوتان یعن جمعه بگوتان پاش بخینن جاره یکی مهاتا پاش خصن جبو ده تباخه بو و ده تباخه کروان بو آوه که فرمی بریک هتی بو یعنی او مجاره پاش خصن و آگاهی انوان تنه یه باجر ود گرن و ناگرن اف دوری راستی نه اف جبو که جبر پرسیارتی اخویا دهندر ده براون یعنی
1: پشتی بن پکرنن گو در حق کروانا یکما کوچ برین سریکانی هات 13000 مال باتن کوچبر جوی بازاری دی بیجنگو تاگو کسین بیانی و عربین هاورداش بازاری وان در نکوین او دیقت و نگرن بازاری خواه سری کانیه اوین شخموز کنال هشت بازاری حسکی
0: به هزاران شینین قامشلوه و شروانین هزین سوریا دموکراتیک

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwînerên.

0: Piştî êrişên li hember karwanê yekem yê koçberên Serê Kaniyê hejmarek malbatên ku îşkence li wan hatibû kirin, carekî din vegeriyan bajarê Hesekê. Malbatan ji Kanal 8 re diyar kir ku êriş li hember wan hatiye kirin û daxwaza mafê xwe û garantiya vegerê ji hukumetê dikin.
1: Dehema heştan bû. Roja vegera koçberên Serê Kaniyê bû. Mihemed û Ahmed ew roj û wekî roja ji dayîkbûnê binav kirbûn û gotin lingê me hard nedigirt ji kêfa. Lê dema ku bi kerwana xwe gihaştin bajarê xwe Serê Kaniyê piştî dûrbûna 7 salan ew bi darê zorê careke din rastî êriş û zordariyê hatin û erebên hawirde li wan kom bûn û bi lêdan û diziyê ew pêşwaz kirin. Laşê wan ji lêdanê tefşîn bûye. Otomobîla wan hat eşkandin û telefon û 700 dolarê wan jî ji wan hat dizîn.
2: Medxistin bi silaha, bi çakuça, şetiyana, kera, xencara. Yani gayet avan kuşturum bu.
3: Bu bu xavnak izmar. Elhamdülillah hayam katın serek hani çün hene ki gorne şuan zivri, çün kanayiz, çün mama ev malbat tadi maratım o andani mali oan. Yani maharet dedin kefama, tısır harabiyya veci kefama da. Nuva vallahi am katını bajar yok. Divegere dem ki biz zivrin ev halkı medreketin, yani şuuri meşkanan din. Ev kefama haft sala, gişçu.
1: Ji aliyê xwe ve rêveberiya ewlehiya hundirîna hikûmeta Sûriyê li parêzgeha Hesekê ragihand bû ku ew cordeneya vegera xelkê tamam nebûbû bi aliyê wan re. Lê endamê komîteya koçberên Serê Kaniyê ji Kanal 8 re tekez kir ku ewan navê 448 malbatên Serê Kaniyê bi hikûmeta Sûriyê re hilda bûn û erê kirina. Bo 410 malbat hatibû ji wan jî 140 malbat yê bajar bûn.
4: Yani me kerwan roja yekşemê êvarî hemû amadekarî kirin duşemê saet 7 sibah li pêşiya kampa Waşûkanî xelk kom bûn êdî birê ketin. Yani ti beriya wê agahiyekî ji me re bigotaneyan ji me re bigotana paş bixînena cara yekem hata paşxistin ji bo dehê tebaxê bû û dehê tebaxê kerwan bi awekî fermî birê ketibû. Yani ew mijara paşxistin û agahiyên wan tune yê bajêr vedigerin ve nagerin ev dûrî rastiyê ne ev ji bo ku ji ber pirsyartiya xwe ya duhundir de birevin yani.
1: Piştî binpêkirinên got der heqê kerwana yekema koçberên Serê Kaniyê hat, 13,000 malbatên koçber ji wî bajarî dibêjin go. Ta go, kesên biyanî û erebên hawirde ji bajarê wan dernekevin. Ew dîqet ve negerin bajarê xwe Serê Kaniyê. Evîn Şexmûz, Kanal 8, bajarê Hesekê.
0: Em ê agehiyên dawî di derbarê vegera koçberan û hevdîtina navbera fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk bi şandeya serûkatiya hikûmeta veguhêz re ji nûçegeha nûma Evîn Şexmûz werbigirin. Demba ji bo te Evîn, em te guhdar dikin.
5: Herîş Slav, ji bo te bi rastî piştî ew binpêkirinên got der heqê Kurdên Serê Kaniyê yê resen hat kirin êdî serdanên şanda hikûmeta Sûriyê ya veguhêz bo parêzgeha Hesekê û bo fermandar û berpirsên parêzgeha Hesekê zêdetir bûye di van her du rojan de û ev yekaya jî li ber çavan diyar e. Ji aliyekî de Birêz Ziyad El Ayş ew jî yek ji şanda serokatiya hikûmeta Sûriyê ya veguhêz serdana bawayekî fermî ji xwe emkarin bêjin serdana fermandarê hêzên Sûriyaya Demokratîk General Mazlûm Ebdê kiribû ji aliyekî din jî şanda hikûmetê bi serokatiya Doktor Mustafa Ebdê ew jî yek ji endamên şanda serokatiya hikûmeta Sûriyê ya veguhêz serdana parêzgarî Hesekê kiribû li hember wê jî yani şanda kemezin jirê xistinin nav dewletî bi serokatiya UN netewên yekbûyî ew jî serdana parêzgarê Hesekê kiribûn û her sî alî jî mijara wanî sereke vegera koçberên Serê Kaniyê bû û ew binpêkirinên got derheqê wan dehate kirin. Ji xwe dema yani şanda hikûmetê Sûriyê ya veguhêz serdana General Mazlûm Ebdê kiribû behsa gelek xala kiribûn û bi taybet peyama 29 çileya sal 2026 û ser wêna jî vegera ewle ya guherdem hikûmeta Sûriyê ya veguhêz tekeziyê ser

Rojnameyeke Tirkiye abaye dadgehkirina endamên vegeriyayê yên rêxistinê eşkere kir û ragihand dê bi abaye sê kategoriyan werin dadgehkirin. Rojnameya Nefesê ya Tirkî belav kir piştî ku qanûna çarçûvê bikeve meriyetê dê texmînkirin ku 3700 endamên rêxistinê vegerin ku niha li 18 kampan dimînin. Rojnameyê diyar kir ji bo ku li dadgehan qelebalixî çênebe dê karên dadgehkirinê bi sê awayan birêve biçin. Li gorî vê jî endamên rêxistinê ku di derheqê wan de biryara dadgehê ya mehkûmkirinê heye û yên ku tevlî tu çalakiyan nebûne dê dosyeyên wan li dadweriya înfazê werin destgirtin û piştre li gorî qanûna çarçûvê dê werin berdan. Li aliyekî din endamên girtî yên ku dozên wan berdewam dikin jî dê li dadgehên cezayên giran lêkolîn derbarê wan werin kirin. Rojnameyê di derbarê endamên rêxistinê yên li çiyayan û Ewropayê jî ku di derheqê wan de biryara girtinê heye eşkere kir ku dê pêvajoyeke cudatir birêve biçe û diyar kir ew endam piştî ku xwe radest dikin û îfadeyên wan werin wergirtin dê heman rojê de li dadgeheke taybet ya terorê yên cezayên giran doz li wan werin vekirin û

0: Parti pevajo aştiye ku Ankara Türkiye be terör bi nav dike bi reve dibe û pevajo ve qonaxên nû berdewam dike.
1: 25 salin temam bi ser avakirina AK Parti'ye de derbaz dibin. AK Parti sala 2001 ji aliyê tevgera çakkeran ve hata avakirnu. Li dîroka Komara Türkiye'de de zûrtirîn sal di desalatê de bûye. Dîroka AK Parti hatiye girêdan bi dîroka Erdogan. Ew siyasiyê ku piştî Mustafa Kemal Atatürk bihêstirîn siyasiyê Tûrkiyeyê. AK Parti li roja sê mijdara 2003 hilbijartirîn giştî birêvebirnû bi ser ket û bi serokatiya Abdullah Gül hikûmet pêk anî. Erdogan ku ji ber dosyeyên raborî qedexeya siyasî li ser bû, li sala 2003 qedexe li ser hat rakirin. Bi vî awayî jî lê roja 15 adara 2003 dest bi geşta dûrûdirêj û dijwara xwe û AK Partî kir û bû serokwezîrê nû yê Tûrkiya. Di hilbijartinên navxuyên 2004 û 2009 da û hilbijartinên parlamentoya 2009 da heman serkeftin çend bare kir û bi tenê hukmê Tûrkiyeyê kir. Di adara 2008 da dûseya girtina AK Partî hate vekirin lê ji ber ku praniya Raha ya endamên dadgeha destûrî ya Tûrkiyeyê deng bi girtina wê nedan, ji wê davê rizgar bû. AK Partî lê 2010-an bi dengê xelkî beşek ji destûrî guhert û salek piş re hilbijartirîn parlamanî birêve çûn û bi ser ketû. Lê 2014-an jî careka dît hilbijartirîn navxweyî da bi ser keft. Dehê tabaxa 2014-an roja geş ya stêrka kesayetiya Erdogan bû. Dwe rojê da bi dengê 51.79 sadeya xelkî bû 12-min serokkomarê Tûrkiya û yekem serokkomar ku ji aliyê xelkî ve dihête hilbijartin. Mezintirîn metirsî li ser desalata AK Partî û Erdogan hewla derbeya 15 tîrmeha 2016 bû ku tevgera xizmet têda hate tuhmetbarkirin. Binketina hewla derbeyê dergeh biriyê serdemeke nû yê siyasetê vekir û AK Partî û MHP-yên dijîhev bingeha hevpeymaniya cumhurî danan û 10 salin Tûrkiya bi vekirî ji aliyê wê hevpeymaniyê dihête araste kirin. Lê sala 2007 AK Partî pêngaveka din ya dijwar avêt û bi dengê xelkî duwemîn guhartina mezinê destûrî pêk anî û diwan guhartinan da rê hat xweşikirin ku Erdogan di heman demê de serokê AK Partî û serokkomar jî bew. Sistemê parlamentoyê jî û sistemê serokatiyê hat guhartin. Di hilbijartirîn giştiyên sala 2018 de AK Partî bi ser ketû, Erdogan bû duwem car bi serokkomar hat hilbijartin, ku yekem car bû di sistemê serokatiyê de wek serokkomar hat hilbijartin. Erdogan dê gera duwem ya hilbijartinin pêşwexet ya 2023-an da wek serokkomar careka dî hat hilbijartin û AK Partî jî bû yekem parta siyasî li Tûrkiya. AKP ku 20 salin temam hemî hilbijartinên navxweyî yên parlamentû û serokatiyê bi ser kefti bû, di hilbijartinên navxweyîn roja 31 adara 2024-an da rêbirî yekemîn binketinê bû û beramber CHP binket. Gava herî dawiya siyasî AK Partî pêk hatiye ji proseya aştiyê ku Enqere bi Tûrkiya bê tîror wasif dike û pêk hatiye ji proseya hilweşandina pekekê. AK Partî dixwaze vê proseyê bike gava rabûnê û careka din di hilbijartinan da bibe yekem part lê Tûrkiye û Erdogan jî bo cara dawî bibe serokkomar.
0: Bi pêşengiya Kongre Star ya Navçeya Qinê li gundê Îwênê ya Rojavayê Kobanê festîvala lêvegerandinê li çanda dayîkê hate lidarxistin û bi sedan jin bi cil û bergên xwe yên çandî tev lîbûn û bi dehan coreyên xwarinên gelerî û herêmî hatin pêşkêş kirin.
2: Şemse Ahmed dayîkek ji Kobanî ye. Ew tiliyên xwe li vê festîvalê pêşkêş dike. Di her berhemê de rûmeta çandê biranînên dayîkan û şopa kedê tê dîtin. Li Kobanê festîvala lêvegerandina çanda dayîkê tê li darxistin. Di vê festîvalê de berhemên dayîkên Kobanî ji bêndar

0: rêya ku diçe demokrasi, ne ambêjin demokrasi, veya ku ber bi demokrasiyê ve diçe ve dike. Pirsgirêka Kurd, doza azadiya Kurd, cara yekemine li Tirkiye duvarê hukukê de, yani duvarê hukukê tê zaman. Mesela naha em binêrin, yani Kurd ne tenê kom var. Mesela bêjin serhildana yekemîn a Kurdan 1806 1806 de. Yani ev serhildana baban zadeyan dest pê kiriye, eger em naha binêrin 220 sala Kurd lemberî dewleta Tirk, işte belê wê lemberî İmparatoriya Osmaniyan li ber xwe didin, her tim seriyel didin. Lê Tirk çi dikin? Tirk jî her dim van serildana tek dibin, liderên Kurdan, pêşengên Kurdan dikujin, idam dikin. Na li vir jivyalê dema ku mirov binêre, mirov dikare giringiya vê qanûnê bibîne, ji ber ku cara yekemîne dewleta Tirk, em bêjin işte eger beriya wê em nasibîn tenê van dewleta Tirk di dîroka xwe de cara yekemîna ji bo Kurdan qanûnek derdike. Ji bo ku
1: Baş.
0: deriyê hukukê ji qanûnê re deriyê hukukê ji Kurdan ave be, gaveke bi vî rengî avêt ji vî aliyê dema ku mirov binêre mirov
1: Çîn ewştana, etwanî beçend xalek pêm bilê ke çon etwanet em yasaya ya xud em hangaweyî ke hawêjrawa yarmetî bedesthênanî mafî Kurd ba le Tirkiya û le Bakurî Kurdistan?
0: Na em bêbêjin, na li girtîgehên Tirk, li girtîgehên Tirk derdora 4700 girtiyên ji doza peyke ne. Evet, ku ji doza peyke na li girtîgehên Tirk in. Na dema ku em dinêrim van 4700 dedi, sedî heştê van girtiyan eger ew qanûn bikeve meriyetê, wê ew sedî heştê wan e. Yani teqabulî 3900 kesan dike. Ew 3900 kes wê ji girtike derkevin. Niha dema ku ji vî aliyê dema ku mirov binêre, mirov dikare bêje ku aliyekî wê rê ve dike. Çima rê ve dike? Dema ku ew ji ber ku Tirk ditirsin. Yani dewleta Tirk ditirse, ji bo ku dewleta Tirk tirsiya ev pêvajo da dest pê kirine, ev gav avêtin. Niha ji bo vê yani qanûnê di gelek tişt tune ne. Lê ew nayê wê wateyê ku di pratîkê de wê tiştek neye. Mesela niha Tirkiye berê welatekî wek welatên rojava bû. Yani pîvanên qanûn hebûn, yasa hene, pîvan hene, li gorî wan yasa hene, li gorî wan pîvana tevgeriya. Lê van 10 salên dawiyê de Tirkiye ji bû welatekî rojata navîn. Yani ji wan pîvanan hukukê yasayan dûr ket. Bû wek dewleta Sûrî, bû wek dewleta Iraqê. Çawa li Iraqê, Sûrî hukuk pîvan ew qas tune ne, na êrî Tirkiye jî wisaye. Yani kesê yê xwedî erk ne ku em bêjin qanûne, yasane, hukuka rêve berî çi dibêje, ew derbas dibe. Lewma mesela Serok Apo ji bo vê qanûnê dibêje, dibêje ew qanûn ne kanuna ji bo çareseriya doza Kurd naskirina mafî Kurdan e, lê deriyekî ve dike û dibêje ku ji vê qanûnê zêdetir me bi dewleta Tirk re, me bi şandeya dewleta Tirk re peymana centilmeniyê kiriye. Yani peymana centilmeniyê çawa ne nivîskiye, lê lihev kirine gavên ku werin avetin, wê rezek kanun derkevin, wê gelek gav werin avetin, ew jî wekî destpêka wê ye, wê çi bibe işte êdî Kurd ji deriyê hukuka Tirkiye ketin hundir, êdî Kurd jî dibin parçayeke hukuka Tirkiye. Eger mirov ji vî aliyê binêre, mirov dikare bêje ku destpêkeke lê wê dewama wê jî were.
1: Baş e. Kak Mehmet, yekek lew qisanê ke tuncer bakir hana serokî dem partî kirdûtî û tûtî ratî kirdûtî ke em proseyê hîç heqekî bi dubare hilbijardinewî Recep Tayyip Erdogan bo serokkomarî Tirkiyeyan serkeutinî yek partî hebe li hilbijardinekanî dahatûweke wirde wirde yene pêşo. Balam beşekî dîkê xelek em gumanî lê dirûst bûwe, elin ke renga yek partî emê lê dest bûbêtewe li berewî ke berjewendiyekî dîkê heye legal dem partî. Em ta çend rey têye çê ak partî bo em biryara yiyawa, ak partî me hepe pêkewe.
0: Na mesela

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Çend mehpiştî tayinkirina wî veke cêgirê Wezîrê Parastinê Sûriyê ji bo herêma Rojhilat. Sîpan Hemo ji Lîseya Terorê ya Tirkiyê hate derxistin. Lê rayedarên din yên Rojavayê Kurdistanê hin jî di lîsteyê de ne. Semîr Oso, ku bi navê Sîpan Hemo jî tê naskirin, cêgirê Wezîrê Parastinê yê Sûriyeyê ji bo Rojhilatê Sûriyeyê. Berê di lîsteya terorê ya Wezareta Navxweya Tirkiyeyê de bû. Sîpan Hemo ku 5 mehin di vê erkê de ye, niha navê wî di lîsteya terorê ya Wezareta Navxweya Tirkiyeyê de hatiye jêbirin. Heta niha navên ku berê di lîsteyê de bûn, hîn jî hene. Di nava wan de Mazlûm Ebdî, fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratî jî heye. Mazlûm Ebdî ragahand ku wî şandeyeke hukûmeta Sûriyê pêşwazî kiriye û ew derbarê çend mijarên giring gihîştine peymaneke. Fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî di tevna civakiyê Eksê de ragahand ew bi pêşwazîkirina nûnerê serûkatiyê Ziyad Ayiş û fermandarê Feyleqa duyem Ewad Casim dilgerim bûye. Mazlûm Ebdî diyar kir ku wan de hevdîtinê de derbarê çend mijarên girêdayî ewlehî û aramiya navçeyê gotûbêj kiriye. Fermandarê giştiyê HSD amaje bi vê yekê jî kir ku wan de civînê de behsa çareserkirina destdirêjiyên li ser navendên dewletê dosya koçberan û leskirin û temamkirina pêvajoya entegrasyonê kiriye. Piştî êrişên li hember karwanê yekem yê koçberên Serê Kaniyê hejmarek malbatên ku îşkence li wan hatibû kirin, carekî din vegeriyan bajarê Hesekê. Malbatan ji Kanal 8 re diyar kir ku êriş li hember wan hatiye kirin û daxwaza mafê xwe û garantiya vegerê ji hukûmetê dikin.
1: Dehêma heştan bû. Roja vegera koçberên Serê Kaniyê bû. Mihemed û Ahmed aw roj wekî roja ji dayîkbûnê bi nav kiribûn. Û gotin, lingê me hard nedigirt ji kêfa. Lê dema ku bi kerwana xwe gihaştin bajarê Xweserê Kaniyê, piştî dûrbûna 7 salan, ew bi darê zorê careke din, rastî êriş û zordariyê hatin. Û erebên hawirde li wan kom bûn û bi lêdan û diziyê ew pêşwaz kirin. Laşê wan ji lêdanê tevşîn bûye. Otomobîla

0: Rojnameyeke Tirkiye abaye dadgeh kirina endamên vegeriyayê yên rêxistinê eşkere kir û ragihand dê bi abaye sê kategoriyan werin dadgeh kirin. Rojnameya Nefesê ya Tirkiye belav kir piştî ku qanûna çarçoveyê bikeve meriyetê dê texmîn kirin ku 3700 endamên rêxistinê vegerin ku niha li 18 kampan dimînin. Rojnameyê diyar kir ji bo ku li dadgehan qelebalixî çênebe dê karên dadgehkirinê bi sê awayan birêve biçin. Li gorî vê jî endamên rêxistinê ku di derheqê wan de biryara dadgehê ya mehkûmkirinê heye û yên ku tevlî tu çalakiyan nebûne dê dosyeyên wan li dadweriya înfazê werin destgirtin û bişre li gorî qanûna çarçoveyê dê werin berdan. Li aliyekî din endamên girtî yên ku dozên wan berdewam dikin jî dê li dadgehên cezayên giran lêkolîn derbarê wan werin kirin. Rojnameyê di derbarê endamên rêxistinê yên li çiyayan û Ewropayê jî ku di derheqê wan de biryara girtinê heye eşkere kir ku dê pêvajoyeke cudatir birêve biçe û diyar kir ew endam piştî ku xwe radest dikin û îfadeyên wan werin wergirtin dê heman rojê de li dadgeheke taybet ya terorê yên cezayên giran doz li wan werin vekirin û tê payîn ku di çarçoveya qanûna nû de dadgeh biryara berdana wan bide. Hevserûkê Partiya Demê Tuncer Bakırhan di hevpeyvîneke de bi televîzyona T24 de ragihand di vê pêvajoyê de derdora 3900 hevalên wan yên girtî dê werin berdan.
1: Yani net bir rakam değil.
2: Belê hejmareke bi misogerî di destê me de nîne. Lê li gor daxuyaniyên berpirsên hikûmetê di pêvajoya yekem de wê derdora 3900 kesî kêm zêde ji girtiyên werin berdan. Her wex 75,000 kes ew ê ku di çarçoveya lepirsên û bi cîbicîkirinê de. 5,000 kesê ku bi awayekî veşartî derbarê wan de lêkolîn tên kirin. Bi awayekî giştî wê bandora dosya zêdetirî 125,000 kesî bike. Lê wê beriya her tiştî dosyeyên ku cezayê hetay hetay hatine girtin beriya sala 2025 wernegire.

0: ped û teja xwe tenê jî zikê mirovan têr dikin. Li her wiha biranên malbatê civînên li ser sifreyê û germahiya malbatê zindî dihêlin.
1: Hotine tîrosê xwe berê vegirin, ê bo bi kolê xwe vegirin. Me dorma çêkirine, me kofta çêkirine, şorba çêkirine, hûlik çêkirine. Şîronî me gişkî çi, ê bo bi kolê me berê hêma çêkirine, em nanê tîrê dikin.
0: Armanca vê festîvalê xwedî derketina li çand, huner û keda destên dayîkên Kurd e. Festîval dixwaze ku berhemên kevneşopî bêne parastin ji nifşekî bo nifşekî dîtir bêne veguhestin. Û rola dayîkan di parastina çand û nasnameyê de bêhtir bedît. Çanda dayîkan ne tenê di pirtûkan de ye. Ew di destên wan de, di xwarinên wan û di biranînên wan de her tim zindiye û dijî. Delîl Ramadan, Kanal 8, Kobanî.
2: Rêveberiya çand û geştyariyê ya parêzgeha Semsûrê ya Bakurê Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand, di nava 7 mehên bihurî de zêdetirî 137 hezar kesan serdana şûnvarên çiyayê Nemrûdê kiriye û ew pêşbînî dikin zêdetirî 300 hezar geştyar serdana deverên geştyariyê yên herêma wan bikin.
3: Ev der şûnavarên çiyayê Nemrûdê ye. Ew peykerana 2100 sal beriya zayînê hatine ava kirin. Cihê xwe di lîsteya UNESCO a mîrata cîhanê de digire. Her sal di demsala havînê de pêşwaziya bi hezaran geştyaran dikin.
4: Bi rastî ez hatime vê derê û wê bedewiya ku cihê xwe di lîsteya UNESCO de digire bibînim û hemû heval û dostên xwe jî bidim nas kirin.
5: Gayet güzel, gümbetimini izledik.
3: Çayê Nemrûdê 2206 metreyan bilinde dikeve sînorê navçaya Kextê a girêdayê parêzgeha Semsûra Bakurê Kurdistanê. Geşçareke din jî dibêje li ser asta Tirkiyê Çayê Nemrûdê cihekî herî bêhempa ye duwarê bedewiya xwe de.
6: Bi rastî li ser asta Tirkiyeyê Çiyayê Nemrûdê cihekî herî bêhempa ye. Mirov li ser serê Çiyayê Nemrûdê hilîna rojê û avaçûna rojê dikare bibîne.
3: Li gor daneyên fermî yên rêveberiya çand û geştyariya a parêzgeha Semsûrê, di nava 7 mehên dawî yên îsal de zêdetirî 137 hezar kesî serdana şûnavarên Çiyayê Nemrûdê kirin.
7: Ji bo avaçûna rojê ez her dem tême vê derê.
3: Rêveberiya çand û geştyariyê a parêzgeha Semsûrê pêşbînî dike îsal zêdetirî 300 hezar geştyar serdana şûnavarên Çiyayê Nemrûdê bikin.

vekirin û Kanal 8 bixwajî sponsoriya vekirina ahenga xulê dike. Kuîro medît ku nûçegehanê me jî her duya diyar kir ku li vê derê qelebalixekî gelekî mezin heye, bilît nemane, hemû hatine firotin. Di nava stadyumê de gelek mêvan jî hene, mêvanên taybet hene, ev ê di vê derê de beştar bibin, hem di Iraqê hem di Herêma Kurdistanê li gelek cihada mêvan hene û bîra me jî neçe Kanal 8 sponsoriya medyayî ya ahenga vekirina xula sterkên Iraqê kiriye. Tamaşa hanê hêja, bi vî awayî em hatin dawiya bultena xwe, bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.